شعلي خوخو جي كوبراتيفا سوينا جي خوكاين سا أخبي جوكو جي أخلاك ساتو أوكين ساتو أوكليق ملاق ساتو إلق جي وبيخ وانناق نقناو ليش أخكيل ليش وانو كيلي خوخو جي أخل سالي كوبراتيفا سوينخو خو ناكي كبيرة تال جوكو جي كولاك سا شراقيك لي لقلحبو خاين لي ناكو تاليمان أناقوان توخه نا جوكو جاكشي أدينك مارے شکاخول دیکار چرو نا تو کو شتکی بانکی لی لوپلاخ پوخا این جو کو دیش کوک شاپ ریلی چاپ لی نا کو تلی مان کوی ابان چن چن تو کی مارا کو تنا کوان جو کو چی ادیناک چی ریش نا کا جو کو چی کولاکس شراقیک لی لوپلاخ پوخا این رو نا رخ کی بل خان نا این کا جی کی لی اونل نا کنا رنق تقابان چی شخونی لی کانخل لی شقد کوب چقس اشتیک لخیت لی لوگ لخ چیب خاین نرخ نشتی نق کای پپو اخشی که کون اکویلا ات کون ری لا کومونیل کون ری لا کوپراتیوا کون جو که ری لا اش لی نکش خلومین ری لی خونخون چی کوپراتیوا ری نق تی تو سو شوانون کل چی شخونی لی کانخل کتخو کانق تو بلاخ کواتی نق چب ایریکین ری نق رخلال كتان رخلال شمان رخلال اولا خو كتان ملاخ رخلال پو جو کو چی ریل پل چان روش قبانو لی کانخل چان روشو ایل ما اوز ما اینگا اوت کو اینگا بار کوانت لی دنتو تاکا چابی لو برسی رنگ تاکا کواک لسیش بانون کل لی کانخل خان مره نکو آیت نک رخلال اوشی پو رخلال کائی پو ملاخ او پو وال کوچیک ماره سعیش رقیق لیچا نکپان خونک لی زیلوکیش ره شنوال چان رو جو جی بگ لی قد آنخل ملخ ره نک تاقی لخوی ما کشوخی لک ملخ اینگا اپان لی نالی پک لی شکپانو چا پایق ایرک این رو بلخود لی نکا خودیکا کوچیک آنک خوان آنک تنتو تکا خل بایق لی قد کاوش لپال تکا خل بایق Dispanun kili hunhu china lebi tilokish li na kwang sa li hunhu chi kooperativa renak takakots li honan li na oksiman. Karuna rak nashkeho ak shirabi inka takoy beninak o tanumek o pomalak waki pomalak hunchia renak takachap li honan reshpispal rerilpal arshteram li angel li tokulak. Karutishk amjaka kuya kwaye nak pilaat. تاپان لیتیلوک ایش چی تکتو تا تروکش که پل تیول ملاک سیکبال شکیالا لین لی مخلا لیوکت چیشتاو بل اتخاین نخول تیکو اخویه ره نکا که لی بیتا لیل ریکین لی قخون شاقا لیل ملاک ریکیم خون پایق لی رو لی اکویم کماره لی کیل قین کوی درخ تاقا خون تاق ایتی ره نک تاقا تاورو او تینکا تا چاک کوک چکو بلات کوان هون چکا چاکوی کن لی چین ملاخ اچا چکی کارو لی رو لی اکویم امان تا ایره تا نقطا تکی لی شکل بال ملاخ نقطا تچک ریل بال چان رو کوان لی هون چکا چی رو لی اکویم قانو تا تاو نقطا کوان جو چی اک چی سا کارو تا بانو سا لی خوان الخان گوی اک کوان گوی گوی اک کوان او شیو گوی اک کوان او لی رو لی چین لی اک جو چی اک این کاجی تا کناب رخ لیونال رنگ نمر ات تا تام کشکالیل لیرولی اکویم لی تا سرک ملخ لی این کاجی تا روخ تا کوکسی اتارین جو کچی اتینا کریش لی آخناب تنتو تا کویسی چی خونپاد امان کرو تا کلما کوی لا ات شد کلت ریل بالوت ماره خون ملخ کوی بخوی شکویلوت تا گینق Inka di shahki li komon Tak ere tal nak Takana kwi kutan malak oshi kutan Kut inka kwi Inka oshi bak chik li chin Akhe nak to shatau Nak al chik li ru Li akim Li tatsek Li inka chik tatruk Rok singil Awan karu tishk amjaka kwa kwa ye Kakiyak nak mare la at shalok Rena tatruk kutishk akinkil Kun li tsekok tatau aran Aban anish vanun re, malak chan ro nak shkulman li raylal malak li chahki lal khain, sashk awanak
mare inkatsakal kohko katsul rish panunkilik angel haamalas tsakakien ato boshroi peni ut naruta kakanabut mokonto shikukuchik rilbalk a naruta kulma avanza shik angel li hunhu chik kooperativas inka naru nak takakanab chishpech panunkil humpaylik angel inka naru nak takake toroi peni kut naruta kapan kulah malah kapeh takatikish banu kil malah takakum nak sahun shamanu malah sahun po takatikish banu kil humpay li kanjil tak ere talaran nak diwonal chochi numek inka chosh kebal resila la kwe inka chosh pasbash lesenza kwe nak manaruta numek malah inka aban inka chal chochi numek chihokan kwan karu chosh karawan kil kwan li tsekok kwan li mahelal, kwan li chakilal, li naru takataw, kwi inka sakal taka keka chol, chiril pal, chichapil, malas chola ninkil chichapil, li angel re li nashpas, li hunhong chichapil. Tentobi taka ke sa ah akwaye, ishkanak akwa, ishkastitsin, renak sa li a kooperativa, inka taka kul, renak sa la kooperativa, la atli yoka chira binkila na kwan chichap, shkush kere kobera, hink atakul mala hink atat nume chisa li mahelal khain manak matakulak lak chaku natlat shalo hun chakach hun kostal li ruli akwim shkakecho etalil li chin ut nak ta chikril balak a chik chishkunil chaku hink awshlanak hink a nakanaonak hink a nakak nume chisa li nale chisa li raylal hayin shwa naka khun raylal li naru takataw kwe tahasas la kachol shwa nuki khun lik angel aban mo konim tal li etali li choko chishkebal kwe takatsil reish tohpar naru na koshkam taran naka kereta na khwal nem khwal nahrah toshkut khun china nale li chal takakanap chino may chihokaan karubi kwan saka en eshkana kakwa eskastitsin han iskepal sakal kachol chiripal hokesh banunkil kanfil chanrush banunkil hikunkhun chi kanfil mareta ka kaushla nak yasashkawa hun kanfil kachin inkata ka pana nakwan malak inkata ka pana kulak utitakake nak maka kunak makhilal malak chah kilal tishk amjak chokre lika komonil malak chokre lika kooperativa aram sachsoko ut Okanak kwan shkia shkush ferekover lina kulatsalekyan vikin lishtea maga renak takashok liesilal, renak takashok lina leb, renak takak eka honal reshtsil anrish lihunho chik angel utkarucho chik ulmanga ran aban mag aah e naklat ta kwil naklat ta nau karucho chik ulmang wik mag anakapano Resh chot pala raylal khan Resh mokpal resh kutpali chot sash Ema la resh kamsinkil chi hunak kwa Dosut kipuchik li etalil Rikin li ruli akwim Rikin li chin Maak ah e kwilat shapet chak Kwilat chat kulak ril pal Sala goshtal ucha kereta na kwa khun Malak pip shtikit ak Utkakwi shakwil chak uchika na aran Mash kutpal, mash rampal Mash kamsinkil li chak kilal shapanu aran Hing ah Shkepal shkomon ta kulmang malak ta chal sa apin sa shkawa nak maka japano. Kyal, shakwil chak, udmare shakoy beni nak halan chik li komon. Ta shik si singre li inka chik us, mare kwa nak kish be ularan apan kwi la at inka shanum sili asinlal, anisa apin ta kanak nak tanimang kuli chak kilal haan, sa apen kaya kuilat yokat chi holomin kre li kooperativa malakat kwankat re rilpal malakstilpal chikang kalengkil ishbanun kil ishkangel li hunhu chi kooperativa kaya kli komisyon de vigilansi ho na kaya rimaka shabano sa apen kwan utkwi derak derak takasut usicha sa shpen kun akwim ut naruto atinak chilish li kape malak li te anak kwan hanain angel li chochi kwan kwi atinak malak angelak sa li hunho chi kooperativas kwi sa li akwim hain maresh ta kere tal nak
yo voy a chica no quiero mare chape mandi cajel mala junak li como ni caus na le bo chkuti anze a tok pim sa shpen chachki a manish ka ere tal li karu kwanza ta bena shnum sinkil ya silal a banak shnum simank ya silal inka na rona ta kanan kan ka piara den tota kel karu ta ka manure rena li chachki lal han inka taniman den to rival uchival rishichabil chishunil li nale bakwaye nah nakosh am nak nakatau khun li mahelan sadiqa e li nakatau sadiqa yu am la fi nakatau khu sadiqa komoni aman khwal nah kuchiktosh kam ku marka takabanu khu choko chishul tikankil cheru anak kwan poka anak kwan sakapen shkot pali esilal malafi nalepak erikin chakunilesh laish li komon ki nakike chol chirabinkil que apskush fede cobera renak tawal kwanko renak yo kochi ritual chistaken kil dispanon kil hon hok chika el mareja ana inrahi atin li inka ta sal se de kacho sta ten kil dispanon kil hon hok chika el utkaruna rafie bal haina anak kwan kanawom chirish karuta rafie atun pokon janu kwan machapil ma inka kutkuinka karo tento takapano par tento to shik tento to patokle di kakomon di teknikos di nakekulak rekaten ankil sa lihunghung chi kooperativas na kenaw na di molam fe de kobera inka nashkana jones lihunghung chi kooperativas apan tento takuan klik angelak sa komonil renak chihoka in Yokosh que va retal li nale li majelal li railal li junju li naruna chajkinke apan kui maka kanawom chirish karu yochi kulman maka karu toluk chishpanan kil ajel ru nataka silrish chichabil nataka pechi zakal karuna kulman karuna runa kulman sali junju chico operativo Chirishli angel chirishli takuanji Utkui la o inkanakanao chanchantaki Makaki karu kyoko aran Inkanaru takasachli honal Hua kyokesh chira minkil Malakho kyokesh kebal reta la esh Maani taruk Ishtiena kinkanashnao na Li chia kwan chiku kyal kai po achik Kwan ke renak takachoy renak ta rake Aban kui li kakwa dios Hoka nakwina rakh Shpanako shkakye sashtiklahik Saru kwan li kachu am, saru kwan li hunghuk chi kanje, li hunghuk chi nalep, li nakabano, li kwan sa kachu lakwi. Shpanon kil sa li hunghuk chi kooperativo. La o, yal tonim ilo sa shpen li ruchi chkotshain o kanak, sa kapeen kwan rilbal uchi yalbal kape. Chi o kanak, nakokulak sa li kyang, rikin li shteng maga sa li hunghuk chi kooperativo, sa nakta kwan sa kal li nalepak, li tzilok ish, rish, nishpanon kil hunghuk chi kanje. Inkanaruna kyoko chishkiepa naktakoy beni kulak, naktakoy beni kapek, naktakoy beni sa akong shaman, malaktakakye takoy beni sa akong pong. Aban, atyana kwi chan ru, li tishpats, kay li hunghung chik angel. Takyak, rikin li anok kwi anakwan maresh kakewa yashkema li akwim, toksaw shipo, toksaw kaipo chik naruwa kwi takake aran makali chakila tento takanaw malah tento takahacha kwiro li nale putlik angel hain apan kwi kwan rah li tento takabano anakwan li tento takabano kulah puting kanaw ibenin apan sa shkawanak mare shkwa huli sa ichko lehil wal kuchik chiru li po li kyo chichal shipo la ish nakirnaw naknakpal disaich ole hila kili na kwang sa lihong kong chiko operatiwa singka takaram chero li shpanong kil hain shpanak shkomon kakwili kakwang hik sa et li kooperatiwa shkomon li nalep li na kwang sa shtepa li katanamit Guatemal sa shkawanak na kwahul li kultikan singka naro takaram chero haan apan akyan na akwi chan ro sa kal kwan rin pali kakang hil kwila shteke li saich ole la ishna ke nawaban ma kwa chiri shana lepan yoko chiri sera ikana kwan re na pinka to sar
a in narum quilat actus tutzakal retalilu trasilal lik angel chakuhonak nakesh panchak litihok ebli nabesh tukwabeh sahun shirkutan mareli alal kaholpeh nake rakshik sahunak li angel sahunak li saichkolech mare sahunak li nimpe sahunak li batzong polot ok in kanakanao abanish ben kualitash pasakunak tapan humpay lik angel en cada canal marechat kulak porfal kuch marechat esta plashka malise marechat esta plashka malinha marechat esta plaza kakin marechat esta plashka kalek malachia en cheshkia kwe eta banu hain malach banu akwaya shvenkwa kirisham naru nakat chik raksin kilaku o kanak kuish angel li kooperativo chok erre zakala esh la holomine In Canaru, Tapan Hung Angel Litakat Oslar Shichabil Mare Mat Ahual Lucilla Tishk Amchakte, Marin A Tishk Amchak Lucilla Jokre, Yaka Cooperativa Utash and Quatapano. Queen Naru, Hotska Hultika, Mat A Lichakila, Aman, Sakal, Saparquito, Ilok, Malasa, Arquita Karakli, eh? An Chirish, Lit Angel Hung. Ia nak kuan, lo kocis kahel angkil, tipsi, di kape, di anino, di kakao, di pensin, kana kana ang kalujik, di akwim, di kuang sa lihong kong si kooperatiwas, siri siya ang, takakele kana le, takakele kana wom, takakele kakaush, takakele li komon, takakele loklak, tumin, tishunil chik li karo tishpas, ke, renak, takakena ka akong koy benyo kwila at cholcho chakuan na lepkain takyak piretal nak inka takulak akwikin kwila at kwan kachit sa akunim ke inka tataw li rusila li hunghung chik angel kwila at chokat chi ilang kwila at chokat chi kwar kwila at marihalan chik na lep halan chik angel chokat chi panungkin ut syakanap chi shbek la kooperativa del todo takanaush hashpalru lina lebhaim di kwanza shpen di consejo de administración di kwanza shpen di comisión de vigilancia di kwanza en la esh lina kishpoken reshkutun kilik angel hong hong hajak kwe kwan kesh lina kishpoken rilbal li uchinin rilbal li akwim rilbal li kakin rilbal li to mare rilbal li shkut li ana malakh sahil christian o akwili angela anu manchirish li autiche ut quantich common akerere li angel li te manu qui e bla holo minel che se che errore na pushoke quanza event ripal ana le bakwaye na kahultika hun sut kuchik chero na yoko chikulak sale kyan kriking kristen maga rochben de cobera na que no la es na para hablar cutan na coculax le kyan sale mo pan sale con con cooperativas na pues venir na xa sale chol chiru li lo la cutan na kwan na yo chi saqueo que ma creta li honal mare imagina que es cua clima de ese edificio que si era vinkil li na le de kaushla ki yo coche chpanu que chiru li lo la cutan ha in tento na es cuaclir, tento napto cuaclir, tento cuaclir, como de cac ángel, cuando chisasa cachol, saca culjun, licutan, lichochis, si valte, le caco a Dios, cuicuan le cacacuilal, cuicuan le cahuilal a esta de cooperativas. Tento panchochic nara, spanak mare con que bajo yerta común, con que sali railal, la casa maqui, rusila le caco a Dios. Sali shpene, pues shpene chishkunil li ruchicho, shpene na tkhon na kenau, na ba li raylal, na ba li chakilal, li nachal, li natawokke. Tentobi, taatil na kwe chichapil li bar na konume, shpene na churab li kutan kukep chakinume, ta keretal mala shkabiak kwe. Na ba li esilal, sabar kwe kwankepe li komon, kwankepe li koyanam, shishtaw li raylal, shishtaw li prochek, mare sa shkawa na na kaguli la plaja sa di huhu chi na fehut kui la o kwang li matanek che kore shkorbal ke sa ko akwi kwang li na lepha in
Утрахлал на катош баякса, и шнузенкель я силар хун-хун, рынзашки апшкуш, фэдэковэраш, ваннак, накатенак, тентотак абандик анхэл, тентонак то окен, тентонак то каушлак, тентонак то налебак абан, кимаат али какак вилал, кимаат али каметсэв, ани танун крэлик анхэл хаин. Валкучик вилат, хёкар чихоломин крэлик оператио, татаухнак и чахилал, и райлал марэс ашкаванак и ашатапин, malah sekian aku tentos wanu kiri kahil hain kian aku kan apaan tentu aku real al arto nume jamu nato nume ho eli ho onal renak sejala lil ut rikin li rosbenyom ut rosopresyom li kakwa dios turuk cish wanu kil malah turuk cish taubal di nalep hain ho kambi nak saich ola sukere la esh li jokes chi kochbenin kil jiru li loklah kutang hain Nakaman tu siyere si Anjal li kapchol li kapulbal li nakipano sa lihunkong si kooperatiba. Tento tis kaushlak si Chabil utitekere tal arkwang kesh karutos kepa la kuela kooperatiba. Chala suwa kilbal kimakwarak sa li kooperatiba haan kwang kat ang nakikwan. Utmaretat ilok bayak chakat mareta kulepev la kwechkapal li konkep sa hunak li kalepal li konkep jan konsep chihokan utatel bayak ri shakwe chan ru li ripal akomon haan li inka kwan sa hun li molam li inka kwan sa hun li kooperativa li tentotish an chihuni li angel shones utta chapak pi ripal laat chan ru la kwan hik nak yonkat chichakong nak yonkat chihokeng sa li kooperativo. Tak ere tal na kwang pinahes chukakwe, re la kwapim, re la kwachoch, re ta kwaksiaku, re na kachikaksi, re na kwang li stali li rusilal li nashtaw malak li kanje li nashpano li kooperativas chukakwe lat. Mare na katisakon sa li tolok, sa li kawalising, mare kwang li matanek chukakwe na kakunwayak li ten, la at nakanaw la at nakakeretal inkanak si okskebal malakto okskebal la nakwan nakanain nakanakwe malakuli chishunil litem di nakakul sa iskawa la kooperativa but tahuntak edi huwag sakye likin khalanchik likomon limakashmatan kekwang salikungkong chik kooperativa saan rinak takatawak si mayakwa na lebakwaye Kwang li tsilok ish li nabanuman sa shpeng di Katepal, Guatemala, chirish changu li kakwanghik na o li komon sa lihunghong chi kooperativas, changu akku ish kwanghik li komon li makashmatan re kwang sa iba mulam kai. Ut na pal li shkalakik lo li naru na tauman. Abal, la o li kwangko sa lihunghong chi kooperativas, tento takak ish lokal. Takos lok il chishuni li rusilal li kakwanghik sa li kooperativas. Ink anak to chal kutok shkebal re blikomon li makwae ah kooperativa arkwanka malep hakwae arkwanka rusilal hain. Jal sa kachorpan kwang takakula ut takos lok il ut ain nakita kahalak chiku reshkolpal rish li kamolak. Kwila at yoka chi auk sa la kooperativa Vitochi skebaru li lo plakapel li lo plakski ut marejo al chapil vitochi el gatwi kinanakwan karutabano nak naruwa kwita kamru la kokwim sa la kooperativa inkanakanao ma nakakwan masa humpo masa kwipo masa ushipo la esh na kishnawokre chanru rilbal nishkinjekru li akwim kunjong sa li kooperativa sili na kishtalimankwi apantentora takachap chok ke li komoni inka takake nak kial akong matamanu aga utinka akwira us nak takuto nak kial ramok malah kial chapok na hek yoko aran tento mantakal takos lok i takake nak li kooperativa ante panako na kinaulaish muko naruta kwang li komonil hain Kimaka li asociados, kimaka li asociadas. Tento, nat, chikahunilo, kwang, tilom, renak, ak, cooperativa, anti comunil,
tak ik tak oklik tak ef chu behaban in kata sa sa chol na di cooperativa an di asociado an di asociada a man di asociado di nauken di nak angelak di kwan shkulo di nashpa di shtaklankila kuejo shpakecha rubela na koi benibe na na ko oken resto shpale chol re na le ak restil al resil chapil ni honjo chik angel li tento kwan sa epen shpan unkil sa li honjo chik cooperativos renak chik hokain yo ko shke al retal parto kulap hokyal la shkabano mide kere tal anak kwan kuita lakse shakata chiko diagonal renak shpan unkil hong angel taka kere tal na pinka chik nak na kana chiko apan mare tohnak kwan kola o renak to kulak sa arkwi shishkayali Aquí viene tal chichavi la cuayesh, cana cacuayesh castitzin, renak, inca, tocanak, chishmej, utsa comunil, toshatauri, parco, en yoko, chishit, vale. Nacuajo chichkulti, canquil, cherusa, shatik, nak, shokulak, serekian, requindiste, maga, ut, chihoka, in, nak, nacuajo chichk, epal, hun, linum, la saich, oleh, chuk, erre, huajquish, antio, shinkil, cheru, Dionalshin kepe re rapinkilshkia pshkush pede kubera.